0: قيل وقال قيل وقال
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برصد كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع cukuplah bagi seseorang
0: dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
2: A'udzubillahi